0: ومن يرم مشلة لله يبن شريفا أرم فقد غتم حمل وزالاتي أما الشبيل الذي ما في من وجهه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير الوعد والوعيد من فإنه سوف يسعى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شد وكف فإنه أروة الوسقى وممزقها قدر يفوز لك المولى بجناته ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من أسرى وقتات ومن يلاجم يدل دار مسقطه ما تدبر يسفر بالسيئات ومن يمل أن أو مات متزلا وإن شده وجر رزيلات عزته أن وياه وعد إلى سبيل زايد
1: lor rek lañ ci
2: yoon nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu
1: kem katan suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëggé ci noon
1: niko sëriñ bi bëggé ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bangok
2: sant
1: nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway
2: mo mën ta ñak
1: mo mën ta ñak
2: waye mo jafé
1: mo jafé
2: kon nak
1: alhamdullilah rabbil alamin
2: dénk suñu bop suñu bop
1: néna no ngi gëna dénk suñu bop
2: sëriñ bi
1: sëriñ bi
2: fasiyene ko nekkal rek
1: fasiyene ko nekkal
2: am xel mu dal reex
1: ta am xel mu dal reex
2: suñu ñort rafet lool
1: suñu ñort rafet lool
2: suñu borom
1: suñu borom
2: ak magayam
1: ak magayam
2: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
1: néna ñu jambi rafet ci man ndort rek
2: fofé mo def rek
1: fofé mo ma def rek
2: fofé rek la nek
1: fofé rek la nek
2: kon
1: nak alhamdullilah rabbil alamin
2: nan gëna rafet ndort
1: nan gëna rafet ndort
2: gëna won gannaaw lepp
1: te gëna won ginnaw lepp
2: gëna jëm ci sëriñ bi
1: gëna jëm ci sëriñ bi
2: diko
1: yéssal suñu jéblu ak suñu bayiliko
2: diko ñaan nak
1: diko ñaan nak mu womatal nu bopam ba fa ko taxo jog alhamdullilah rabbil alamin barakallah
3: amin amin